Kia koutou, tangata whenua. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Aroha mai ki ngā tipuna haere o tēnei whenua haere.